0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokro nyameba na ni taso bie ni ho aya me ni ubre yesu a eneya ha kebeka se nyeyi na so na sam se dia ni taso ni e ho no se sema ni chira sana uroma fwangu mano eka ah mini adafuwa enede uti yemi mini matia onso pasa yinyanku pon yemawa ya acha enunti obata udane uufre ura ha ha menane uhu wati enane uhu tie mini ya tie tie euradia samuka Awuradia samniyo twana se ono na wo made wo bere to me na wo made only home ahoden dos na ahoden dos
1: mabru bre o
0: na opaba opaba na emrantia shishiafe na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: akodie
1: otumrika
0: otumrika
1: na wo mre
0: dabi
1: wonante
0: na wo mpaba wati
1: ayenukuro
0: sei na onyankopon asem eka